0: peine, je sais.
1: C'est Wadou.
0: وهي دي دشاش. قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جي.